0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.
2: Subota je, pijem sam, u kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao, koji hotel, koji stan, koji

tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam ja.

bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se.

Dobro jutro, dragi moji, još jednom iz Mag studija. Ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 11 sati danas. Evo da vidimo kakve su to temperature, šta se to dešava, jer ja sam malo prije izašao po onako topli burek tu preko puta Savo Pejanović škole. Vi svi iz Podgorice znate da je to jedna od najstarijih burekđinica u gradu i dalje onako imaju, što se kaže, kvalitetnu robu. O Podgorici već je, vjerovali ili ne, 30 stepeni u 8 ujutru. Nikšić 24, Bar 26, Pljevlja 18, Herceg 27, Herceg Novi 27, Cetinje 20, Žabljak 20, Ulcin također 27, kao i Herceg Novi, Kolašin 17, Berane 17, a temperatura mora je 25 stepeni, a pouzdano znam da se temperatura mora mjeri malo onako dalje od plaže, što znači da je u Plićaku sigurno onako jedno 27-28 po mojoj slobodnoj procjeni, ali nemojte mi naravno vjerovati na riječ, jer ja nisam meteorolog, ja sam psiholog koji igrom slučaja radi na radiju, tako da ukoliko imate neka pitanja za vašeg radijskog psihologa, slobodno pišite na 067-907-907. A mi smo malo čas slušali pjesmu Saše Matića i onako u toj pjesmi je pričao o ženitbi, kako je čak i Bog sa Balkana i svašta nešto je tu bilo, i ja sam se samo onako zamislio nad tim koliko mi zapravo, kad su svadbe, kad su ta veselja, koliko se mi potrudimo kao narod, kao jedna zajednica, i da to bude i veselo i da svi lijepo izgledamo i vas da neko povede kolo, da se samo ne sjedi po cijeli dan na svadbi. Zaista onako, a koja je vaša onako, šta vi volite da radite na svadbama, šta, koja vam je neka omiljena priča ili anegdota što se tiče svadbarenja, slobodno mi se javite na 067-907-907. Hajde da se zajedno razbuđujemo uz kafu i da onako pričamo i možda malo i ogovaramo šta se to dešava na svadbama. Ostanite uz nas, a kreće Halid Bešlić.

Dragi moji, ovoga jutra malo neko podešavanje što se tiče, ide malo teže, ali nadam se da se sada dobro čujemo i siguran sam da se sada dobro čujemo jer evo već čujem i ovu finu muziku, a i svoj glas. Ja ovamo nešto malo sa Draškom pišem, pa se možda mi malo zapišemo i onako se dobro pošalimo svakoga jutra. A evo mi smo pričali ono što smo govorili, jeli kome pripadne kum posle razvoda. Ja kažem neka njoj bude kuma, meni kuma ako može. A Draško kaže pa to je logično jer kuma na krštenju obično drži malog. A čiji je mali, to je već sljedeće pitanje. Pošto se i to naravno s vremena na vrijeme dešava, jeli tako. A ono što sam ja htio da vam ispričam jeste vezano malo za roditelje, kako to psiholozi posmatraju na majku i na oca. I to nisu samo osobe koje su nas odgajale, oni su naš izvor života. Kroz njih je do nas stiglo sve što jesmo, i tijelo, i životna energija, i genetsko nasljeđe, ali i iskustva, snaga i mudrost, je li tako, čitavog porodičnog sistema i naših predaka. Imamo svakoga jutra. A evo mi smo pričali ono što smo govorili, jeli kome pripadne kum posle razvoda. Ja kažem neka njoj bude kuma, meni kuma ako može. A Draško kaže pa to je logično jer kuma na krštenju obično drži malog. A čiji je mali, to je već sljedeće pitanje. Pošto se i to naravno s vremena na vrijeme dešava, jeli tako. A ono što sam ja htio da vam ispričam jeste vezano malo za roditelje, kako to psiholozi posmatraju na majku i na oca. I to nisu samo osobe koje su nas odgajale, oni su naš izvor života. Kroz njih je do nas stiglo sve što jesmo, i tijelo, i životna energija, i genetsko nasljeđe, ali i iskustva, snaga i mudrost, je li tako, čitavog porodičnog

Kroz njih je do nas stiglo sve što jesmo, i tijelo, i životna energija, i genetsko nasljeđe, ali i iskustva, snaga i mudrost, je li tako, čitavog porodičnog sistema i naših predaka. Ali malo od kasnije, malo ćemo da pričamo o tome, zato što onako čini mi se da je to jedna tema kojoj se treba onako malo bolje posvetiti. Pa eto, u nastavku ide Rođa Raičević.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

kakva je to bila hitčina koju smo upravo slušali. Rajo Simonović kaže uspomene lude. Ne pravi kaže gluposti, nego uspomene lude. Pa tako treba, moj Rajo. Pogotovo ako si se tako lijepo dogovorio sa ženom da ti ideš od jedne do druge, a ona također da ima nekog s kim će da ljubavi do kasno u noć. Lijep, modern dogovor, što se kaže. Neki ljudi i filozofi kažu da je život veći nego naši odnosi, to jeste da je naš život i sve što on što nosi, i karijeru, i odnose, i ljubavi, mnogo veći od jednog ili čak par odnosa. A šta to zapravo znači? To znači da nas život može odvesti putanjom kojom se nismo nadali ukoliko ga pustimo i ukoliko ne robujemo baš onako pravilima i držimo ih se 100%. Naravno da postoje ljudi koji žele da budu jedno sa drugim do kraja života i u tome ih sigurno niko i ništa neće spriječiti, ali što se tiče i onih koji tako ne žele da žive i ne treba tako da žive, ako mene pitate, u tome nema ništa pogrešno niti ništa nemoralno, sve je stvar dogovora. Jedino je pogrešno i nemoralno ako one koje volimo povrijeđujemo i krijemo od njih sve i svašta. Evo mene neko zove na telefona, kako ja da se javim kad sam ja u programu? Da li neko može to da mi objasni? Stalno me neko zove, a ja ne mogu da pričam kad sam u programu. Kako ću da pričam i u programu i sa nekim od vas, mojih dragih čarobnih slušalaca ili slušateljki, na telefon? Pa to je nemoguće. Evo, telefon i dalje zvoni, a ja ću se javiti kada prekinem ovo uključenje. U nastavku slušamo Magla Band koji kaže Neka me do zore. Pa evo, slušali smo Raja, a sad je Rajo uhvatio Maglu i zajedno su pošli u neku avanturu i u neko slavlje iz Zanciju. Vi ostanite uz Magični radio i uživajte u ostatku dana. Tu će biti kolega Dušan koji ne sumnjam da će također svojim glasom, a i stasom, unijeti malo lijepe atmosfere i radosti u ovu našu magičnu frekvenciju. Ostajte mi dobro, a mi se vidimo ubrzo.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste ste villageri Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Ovog vikenda spremite se za noć puno energije, emocija i najvećih hit.

0: Marketing Mag Radija.
1: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555 66.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu, brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti, a zadržite kapital za ono što je najvažnije, rast i razvoj vaše firme. Erste Banka, pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

0: Marketing Mag Rádia.
1: Radio Medic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični

18:50 uz ovu divnu duetsku pjesmu Danijele Vranić i Ace Lukasa privodimo ovo nedeljno druženje. Nadamo se da je prijelo i ono što mi ostaje na samom kraju jeste da ti poželim ugodan ostatak ovog dana, da ti poželim prijatne dane vikenda. Pozdrav do narednog druženja, a to je u ponedeljak. Ćao!

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: nazdravim u novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, ti to majte
2: zna. Ja sam to što jesam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.